cel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Definitivno je da nekakav bijeg ili stapanje ili izgubiti se u zvuku. A to od malena sam bio full senzibilni, puno senzibilni na zvuk, koliko sam uspio shvatiti nego drugi, ne. To je valjda prirodno, imam neki pomak ka zvuku. Pogotovo visoke frekvencije, te fine frekvencije koje mi svakodnevno ne čujemo, znači visokotonski spektar, ajmo tako reći. I to je mene totalno usisalo.
1: Sakupljač zvukova. Dokumentarna radiodrama.
0: Bio sam u toj glazbi kao DJ dugo godine, pušao sam te ploče, tako ono, malena kreneš u tome, onda malo sintesajzer i malo produkcija glazbe, od jedan put se nađeš u industriji. Kad nešto snimate i kasnije preslušavate, da, vi obraćate pažnju na gomilu detalja koje pri snimanju možda i obratite pažnju, ali u svakodnevnom životu ne. Recimo u prirodi, meni je, ja sam godinama išao po tim outdoor, znači nekakvim baš ono pustopoljinama i zapravo tu ti proletiš kroz to na neki način, ti protrčiš kroz to. I mene to snimanje zvuka vani, znači u prirodi, usporilo i natjeralo da obraćam pažnju na detalje koje inače zapravo ne vidiš. Ali zvuk te, znači snimanje zvuka, zvuk te uspori i veže te, znači, na neku zvučnu sliku da ti obraćaš pažnju tamo na to i zapravo ti puno dublje uroniš u sav taj svoje okruženje, tu zvučnu sliku, taj ambijens.

Bura je teška za snimati, jako teška, zato jer veliki su to tlakovi zraka, pritisci, zračni pritisci koji mikrofon jednostavno ne reagira dobro na to, ne, jednostavno ga presaturira. Ne. Mi to ne čujemo tako, naše uši su ipak fleksibilnije i u sprezi s mozgom to bolje filtriraju, ali mikrofoni ne.

izazov i trebate jako dugo snimati da bi snimili dobro, ne znam, buru ili neki vjetar. Pogotovo vani, ne kažem sad u nekakvim zatvorenim prostorima, pa bura koja puše ispod prozora. To je još okej. Ali vani je to jako teško.

snimanje mora, odnosno podmorje, podvodnih zvukova je fantastično. Jer je to jedan totalno novi zvučni svijet. Drugačija je fizika zvuka putem mora, ne medija mora. Čujete, ne znam, utovar u trupu broda, čujete izvanrednu tu lupnjavu i tu te dizalice koje lupaju pri spuštanju, dizanju. Prolazak broda, propeler čujete detaljno, baš svaki okret propelera čujete. Fantastično.

Naše more je toplo more, ne Mediteran, pa onda imate problem, neko to gleda kao problem, meni je fora. To pozadinsko pucketanje tih morskih organizama, koje je sve prisutno, ne možete pobjeći od toga. To su zapravo sitni račići koji svojima otvaranjem i zatvaranjem kriješta rade kavitaciju u moru, znači vakum, napravi to pucne, pucketane, to je nešto tipa ako grom što radi, grom i slično funkcionira. Oni to koriste tu tehniku, znači ti račići sitni organizmi, radi omamljivanja ribe, radi lova, ne.

zvučni zapis je dokument nekog vremena. Ne? Tim više što je on dinamičan, nije kao slika da je statičan, nego je dinamičan. Ide kroz vrijeme, razvija se vremenom i možete puno informacija dobiti iz tog zvuka, pogotovo nekih tih snimki koje su stare, recimo nešto što sam ja snimao prije 10 godina, toga više nema. Da li se industrija ugasila ili su uništena buldoženima ili ne znam, se izgradilo nešto ili su mijenjani, ne znam, vodotokovi. Jednostavno vi imate dio prošlosti u tom zapisu. Neki pogoni u brodogradilištu 3. maj u Rijeci koji se evo stalno koprca u nekakvim tim preživljava ti nekim svojim mukama. Ima neki pogona koja su meni zvučala kao neko zavijanje nekih, ne znam, drevnih dinosaura, ako ćemo tako, ili ne znam, drevnih nekih stvorova. To je, tih više zvuka ne možete čuti, to je ugašeno, to je meni, recimo, ono što meni je ostalo, još mi je ostalo u sjećanju, to je to.

Ovo što čujete u podlozi je rika Jelena, koja je karakteristično jaka u ovom našem kraju i oni pri svojoj rika Jelena koja je u jesen koriste jako konfiguraciju terena da pojačavaju svoj glas za amplifikaciju. Znači, prirodnu jeku koriste namjerno da bi pojačali svoju riku, da privuku više ženki. To je jedan od načina kako se životinje koriste zvukom u vlastite potrebe.

Još jedna karakteristična životinja koja koristi jek u konfiguraciji terena u šumi je vuk. Vuk jako koristi u svom glasanju, odnosno kupljanju čopora i jeku pri zavijanju. Ako ikako može, on će pojačati svoje zavijanje, svoj glas jekom, ako konfiguracija to dozvoljava. U ovim našim krajevima dozvoljava. Jer je sve vrlo brdovito, planinski kraj. Dobite prekrasne jeke iz neke doline ili sa obronka. To vuk jako koristi.

Interesantno bilo snimiti taj led koji nestane, Arctic, Antarctic, baš velike ledne ploče, ogromni ledenjaci, to je baš, zapitaš se kad to čuješ šta mi radimo ovdje na ovom planetu, to jest šta radimo ovom planetu. To bi bilo interesantno snimat, pa onda u kombinaciji sa nekakvim kitovima, delfini, bilo bi interesantno snimiti, ja ih nisam snimao baš podvodno, ali volio bi njih snimiti, da, baš ove naše, ne. To je sve interesantno, ti podvodni sisavci koji puno, puno pjevaju, puno se glasaju, imaju baš svoj jezik. Jedan kit koji se glasa, pa ga možete čuti preko cijelog planeta, znači kroz more, glasa se, ne znam, u Tihom oceanu, vi ga čujete u Indijskom, to je fascinantno, ne. Nekad je tako bilo, sad ne znam kakva je situacija zbog buke brodova, ali koliko je njima važan zvuk za njihovu komunikaciju. Preko cijele planete se čuje kakav internet.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Bog.
2: Sorry, nisam kucao, nemam s čim. Jedno s nosom da sam kucao. Ali sad ja nemam ništa, si malo zaboravila, jel da?
1: Da, pa malo onda uzmi nešto. Marijene, zašto što mi je čudno? Svaki čas mi neko dođe, pitate, na jedan put me pre nisi loše zabrao. Jer ova ti je, čekaj, nekaj sam ti htjela reći.
2: Može, da.
1: Oprosti.
2: Šta da uzmem ove bebe?
1: Pa kaj znam. A
2: daj,
1: uzmi.
2: Dobro, ajde.
3: Marija Ujević Galetović. O ljudima i mačkama.
1: Oh. Ja sam rekla da bi htjela ove više odmah do Jurio donio. A ja drugi ti dođe pa ne dođe pa zakasni. On je odmah uzeo auto i do Jurio. A to je bilo na nekakvoj izložbi. Ja. On je svako toliko... A ja nikad nemam ništa. Ovako ove sitne male figurice. Ne mreš dobiti odljevača da se ubiješ. To se njima ne isplati jer to sitni posao. To se mora s finim manjim rašpricama. Kad dobijete odljev, dobijete hrapavu. Sad to treba pretvoriti u neke... Kako bi rekla? Više ove sve prelaze, meke, tvrde. To je nije za zezati. On ima to krasan prostor. A Vir je jako dobro, tamo mačka stoji, tamo odlično. Ja sam, a i to je on zapravo smjestio. Ovako se rekla neka Vir je negdje. I onda je on smjestio samo što je ovako okomito, a ja sam u dijagonali. Tako kad se dolazi, da se dolazi s njoj sljeđe, jer on uvijek zbriše, a kad tu dođe samo bježe, ne. Uvijek me čekaju tu mačke, ne, i onda pobjegnu, tak, neš ko lastavica, on isto. Ono samo zbrišene lastavice kad lete ono pred kišom. Tako i mačka ima taj zbrišen. Pa imala sam u Ljukićevoj, a to je bilo ispod razine kad je poplava došla 64. Onda se voda digla jer je ispod razine Savske, pa se digla voda. Na metri 40, više nije moglo se ništa tamo raditi. Velika vlaga i privatno vlasnik koji je čekao da ja odem. Loše, to je Radovanje nekad tamo čak i živi u tom ateljevu. Ali ovaj vlasnik privatnik je htio da on nešto ima tamo, taj prostor. Pa me molio, on je čak išao tražiti mi okolo atelje. Gdje bi... Pa smo Medulićeva, tamo su puno atelje još i sada, tamo smo, ali to nisu uopće atelje za raditi, jer ovo je lijepi atelje, isto ima ovako dugačku prostoriju, ovako ko ovo, možda i dulje, ne znam točno, samo šira 8 metara, 8 puta 12 vala, lijepi veliki atelje, jer to su veliki komadi, ne, ja sam njima dala krležu, gradu sam dala krležu, tražili su da će mi dati one Meštrovićeva atelje u Ilici. I, a da ja njima dam krležu. Ja sam to potpisala. A na kraju to je sad postalo državno, ne gradsko vlasništvo, nego državno, ovo gdje sam sada. Tako da mogu izvisit, ne? A stvarno te ucijenjuju, ne? A mislim isto da budu sretni da im nešto napravim. Ok, da ne nagrdim, ne. Oni su zapravo, ne možeš biti bez atelja, ja bi poludavala da nemam atelje. Čuj, mi imamo puno faza, jer kod nas nije faza, ti najprije moraš nacrtati to, riješiti u crtežu, onda smodelirati, onda se to odlije, onda se u gipsu dorađuje, onda kasnije još u gronci. Ima puno faza dok završiš. Mi ni ne znamo šta radimo dok se radiš. Pa dobro, dobra stvar ne mora baš znati, ne? Ona dolazi samo od sebe logikom nekom. Kako riješiti pojedini detalj odnosno na cjelinu, ja? To je zapravo, to ne može nikad ovako da ti doleti sa ptičica i ovako se to napravi. Ali naravno, ono što govorim, što više mašte, više zanata moraš imati. Kad moraš nešto realizirati, možeš znati. Danas je to malo manje se radi jer se puno više tih konceptualnih umjetnika, znači nema djela, nego ima neke ideje. A radim svaki dan, idem u 9 dok ne ogladnim. Svaki dan idem u 9 sati, izlazim iz kuće, 9 manje 15 i svaki dan radim. Pa nemam ja ništa protiv toga da radim, da pače. Ja volim raditi. Za kipara ne možeš biti bojan. Moraš biti discipliniran malo. Nema ovak sad, čuj, sad ćemo.

Pa ja uopće ne mislim da čovjek može sve napraviti što bi htio, ne? Ja sam dosta toga uništila, nešto sam fulala što sam razbila. Kasnije sam shvatila da sam fulala, kad bi selila iz atelja u atelje, onda bi, mislim, pa šta ću ja sad to, šta ću s tim kipom, ako mi se nisu sviđali nakon 10 godina, znači nema ništa, to je kao i neka roba, koja kad 10 godina ne nosiš, možeš slobodno baciti ili predmeti, koje ne upotrebljavaš, šta će mene to, ne? Na jedan put nije tako strašno, ne, uvijek sam gledala šta mi vrijedi, ne? Jer ja imam zapravo na neki način djelatnost vanjskih spomenika dosta, puno zapravo. Sad sam otkrila da sam napravila jedan dobar kip Marka Marulića u Puli. Samo sam ga loše smjestila, pa u mraku, jer on ima ona stabla jako gusta sa sjenu, ne, po tim parkovima. I mrak je, ne vidi se kip, uopće se ne vidi. Ja sam ga probala snimiti. I sad su oni došli do toga, zvali su me da bi ja našla neku bolju lokaciju i da je to šteta da se taj kip ne vidi. Znači nisam ja forsirala, nego baš iz Pule su se ljudi javili. Ne? I onda sam mislila, onda sam išla, opet nisam našla poziciju. Sad je u nekom parku gdje nema uopće ljudi, neka baraka i kraj toga uopće nema, ne vidi se. Uopće, velim, potpuni mrak je. Kao da su u nekom podrumu, ne vidi se kip, a jedan od boljih kipova koji sam napravila. A šteta, ne, sad su se oni, pa sam išla, godine sam bila dole, zvali su me da dođem da izaberem novu lokaciju, opet nisam našla. Znaš, lako ti tu postaviti kad poznaš svaki komad, svaki centimetar grada poznam. Jer sam živjela ono, u Jurjevskoj, Vlaška, Kurjeviće, znači onaj britanski dio ovdje. Tako da jako poznam Zagreb i arhitekturu. Mi nemamo trgova puno u Zagrebu. Te velike ravne ceste, jer nisu formirali trgove. Nema baš trgova koji su za spomenik neki. A joj, za Šenu je bilo jako zgodno. Mi smo stanovali u Jurjevskoj. Njegova žena Ljubica je stanovala ispod nas. Baš mi smo na 57, a ona je stanovala na onim štengama, Besićeve stube koji idu na Zvijezdu dole. I mi smo uvijek prolazili, gledali nju, pa su rekli, pogledajte, ova je umro, ne znam, 1800 i neke, a ona je živa još. Ona je nadživila njega 60 godina, mislim, Ljubica. Bila jako mlada kad se udala za Šenu, ne? I sad sam ja jedan dan išla, ja idem do Zdenka, njegovog unuka, pa da malo razgovaramo. Možda mi se nešto razbistri u glavi, kako ga riješiti, ne? Jer je bilo samo one neki crteži, grafike, to smo imali u stanu i znam da sam ih gledala, pa su svi izgledali ono kao neki jaki muževi, ne ono, neš, kao snažni. I to je ostalo mi taj Šeno, nisam gledala fotografije. Onda je Zdenko, kad sam odlazila, rekao, joj, on imao isto mekani, baka je govorila da on imao mekani hod kao ja. Mekani, onako da je lebdio malo kad je hodao. E, baka ta Ljubica, ne? Šenona. A onda je a po stanu su vam, i sad sam ja mislim još vide, nisam pogledala, ali tad su visele ono što je on rezao, znaš, crni papir, profili. Pa bi to se stavilo u neki bijeli papir, pa profil nekog čovjeka ili neke žene sa škaricama se to rezalo, nacrtalo. I to je on radio i to je ovako koja ručni rad više nego da neki književnik, ne idem sa tim da bi to neki, više kao ženski rad za neki licej, ženski licej, ne. Ovako mi je izgledalo. I tako, i onda sam mislila, gledajte kak je to drugčije nešto. Tako da sam smanjila tu nježnost, smanjila na, više na neku mekoću njemu, ne, Šeno je. E da, kao jedna čipka to izgleda, to jako lijepo rezao te. A znaš šta je, taj stup je, to je, u to doba još nije bio taj stup, nešto malo kasnije došlo. A to nema veze,
ali to je ambijent Zagreba. Ja sam htjela spasiti malo i taj stup. A osim toga da on sam tamo, on bi se izgubio jer auti jure od gore, stalno jure od gore, od gore, odnosno od šalate i ovih gore, jer jure dole, to je trebalo njega malo zaštititi u tom prostoru. I prostor je bio jeziv. Jeziv prostor je bio, bio neki mali poluotok, još su ovdje ujurili više auti, još prema Draškoviću, tu sad nema velikog prometa. Tako da je zapravo bilo ugroženo, nije pravi trgić. Ja sam rekao, pa kako su mogli tako glupo mjesto naći? Ja nisam, kad sam radila, ja nisam stvarno do kraja znala šta ću napraviti. Napravila sam dva klipa, uopće mi se nisu sviđali. Nisam ih odlila sam, ali nisam ih bacila, ovako prerobusno. I onda kad sam napravila taj, došla neka žena i pita mene, gdje će biti taj spomenik? A ja velim, tamo gdje je stup. Stup. Kad sam rekla stup, shvatila sam da moram taj stup korporirati u spomenik. Onda sam, znaš, onda je sreća ovaj paro, grafičar znao kako se to eca, to se ploče bakrene ecaju. Snime se pa se onda premaša da se u dušičnoj kiselini eca bakar da dobiš reljefnost toga. To je dosta komplicirano posao bio oko stupa. Onda ona kupola nije bilo više, sve su srušili te stupove. Onda sam tu kupolu morala, one gornje kapane, morala sam je praktički rekonstruirati. Je bila sva iscrgana, zadnja koja je još postojala. Onda sam to popravila tako da sam dobila taj... Mora naš, jer je prostor bi sad, kak bi jedan kip tamo stao sam, ko bi na postamentu, ne? Znaš, opet je bilo trebalo odrediti kako ga smjestiti, koji visini u odnosu na cijeli prostor, da ne ide previše gore, a da nije ono baš previše, znaš, sad ga lupati po glavi, ono kao djeca se na njemu sjede. A gle, Matuša, tata moj je radio Misli pogled Age Matuša. To je ona zgodna, kao mali brevijar. I ta knjiga je, mi smo se voli, joj, mi volimo Jesenjina, svi su ljudi bili za Jesenjinom, znaš, onak neka, pa je ta Izidora Duncan, ta plesačica njegova, to je nama sve izgledalo onak nešto jako zgodno, romantično, jedan talentirani seljak, ne, jedna ovako rafinirana gospođa, su se našli negdje ovako, to bila nekakva ovako ovako strastvena veza, vjerojatno. Nama se to sve činilo jako zgodno, a tata je baš radio tu knjigu Misli pogled Alka Matuša i onda je rekao, daj ti čitajte djeco, da se puno, mi smo velika familija, još ima nas 7 braća i sestara. Da, makar je mama bila profesorica i radila, ne, nije bila, baš ono svaki dan išla u školu, jes? I to predmete, matematika, fizika, kemija, kod djeci baš ne ide tako drugo. Ja sam imala profesoricu Milu Vod. To je bila kiparica koja je bila profesor na srednjoj školi. Jer ja sam iz klasične prešla u Ralku, jer je tamo bilo crtanje. A onda je ona bila, onda je dala nam, rekla, nabavite djeco glinu, pa ćete modelirat nešto. Onda sam ja jedno nešto napravila. Nisam pojma imala o nečemu. A to sam imala vala 12 godina ili 13. A onda je bilo neko kulturno-umjetničko društvo i tamo je bio Radovani i Ante Despot profesori. Pa su dolazili Šerbetići, recimo, jedan od njih, ovaj arhitekt isto bio koji sad bio je tamo. Tako da su tamo su bila glina i profesori pa se mogu doći raditi. A mene to zanimalo, ne znam zašto. Pa ću i malo jesi, živjela sam u sredini.
koje rekao da sam tata bi me vodio Meštroviću, pa se vada, naš ipak si sredini koje uvijek je bilo razgovora, imao sam dobre uvjete, ne mislim uvjete, fizičke uvjete, nego dobre, dobra sredina. Samo su dolazili, naš jer on bi izdao im mape, pa onografije, pa to, pa su se dolazili k nama ti ljudi, jako puno. Da, ja, čuj, dobro, te u materijalni uvjeti ne igraju ulogu, danas je malo sve okrenuto više, o tome nije to. Ali je bila atmosfera dobra, kako bi rekla, ja sam valjda inklinirala tom, crtala bi, u školi bi znali, one zidne novine bi im crtala. Rekla. Ja sjećam kad sam djeda išla portretirati, nažalost nisam mogla odliti, nije bilo gipsa tamo, pa sam ga glinenog donijela tu pa se raspuknuo. To su seljaci došli pa su gledali Jakov ovdje, vidi Jakov ovdje. Pa nije moguće, onda me prvi put pogledao, inače me nije htio gledati. Jer sam se rodila kod treća kćer, ne? Nije me htio gledati, onda me prvi put digao ovak glavu pa me pogledao onako. A bio klesar, ne, to njemu vala blisko bilo, ne. Bavio sam klesanjem. Najprej bio vojnik dugo godina, 12 godina u austrijskoj vojsci, to je nevjerojatno. Pa se danas ovi bune da idu 3 mjeseca, ove bebe, ne, od muškaraca naših. Čuj, cijenilo se. Cijenilo se umjetnosti, ambijent je sigurno da moja baka, ova recimo po Vujevićevoj liniji, da je bila ne znam kako talentirana, bi mogla, moja mama jako talentirana bila, ona još nije išla studirati nego matematiku, a baš je talentirana bila, nevjerojatno talentirana. A i znaš, puno ti, ako ti živiš u sredini koja se stalno priča o umjetnosti, o nekom vrijednom, ili ako živiš, će se priča pošto je kila svinjetine. Ili kad ćemo klati svinje. Ja nisam se osjećala dobro na akademiji, jedno kod crtanja. Krsto Hegedušić je bio jedan profesor koji je inteligentan bio. Ovi drugi su bili dobri, možda neki profesori. Kršić je bio dobar profesor. Ali nije imao tu inteligenciju ko Krsto Hegedušić, odmah prokušao ako si fulao nešto. Kad dođete inače na studije akademije, ne? Prva godina sa godinama vodila, to je zapravo, to nije godina, to je godina promatranja, analitičku studiju moraju napraviti studenti. Ko ne napravi, morali bi ga rušiti, ali mnogi su prošli de facto da se nije rušilo. Komisija obično dođe i pregleda radove. A to je da ti zapravo učiš se gledati. Malo se, to je važno. Jer svijet je sigurno zanimljiviji kad gledaš očima nekoga ko stalno promatra. Ja vidim samo oblike. Ja ne vidim, recimo ne mogu zapamtiti jednu melodiju dobro. Kuš, a recimo oblike vidim jako dobro. Odnosu masa, ne znam, ovaj stol u odnosu na ovu cijelu sobu. Kao i ovo, odnosno na ovo, znaš, jako se, profesionalno se deformira čovjek na neki način. A da li mi je to nešto za moje ego? Pa čuj, gledajte, ovdje je, ovo što ja radim, ima nekog smisla, jer čovjek traži neki smisao. A ovdje je način smisla zbog toga što to ostaje. A ovo sve što radimo, pojedemo, sama kost, ne? Za čas je sama kost. Tako da čovjek ostavi neke stvari, svako će nešto, neko ostavi politiku, neko djecu, neko književno djelo, neko novinarsko, svako ostavi nešto. Ne?

On je čuo da knjiženici su mu rekli, joj, da Marija je napravila baš odlično. Sad je on mislio, sad će on biti tamo neki ponosan, mršavi. A on je rekao, taj samo dovde napravi me, nemoj ovo dole, ne? Zgodan je bio, veš? A ja sam rekao, Krliže, gotovo je to, sad nemate više niš, nemate izbora. Gotovo vam je to. Onda je onako malo, veš? A bio već dosta stari kad je to došao, 77. mislim da je to bila. Onda mu je ovako zgodnih stvari rekao, ma Krleža bio šarmantan, volio se svidjeti ljudima. Znaš, on je volio onako, kako rekla, da se svidi. Makar se volio i svađati, ali volio je komunikaciju s ljudima, što mislim da ima dosta smanjeno. Nije imao puno veze sa, ja sam ga nazvala onoga moga da je osamljeni skeptik. Napisala sam tekst o njemu. Samo ne znam gdje mi je knjižica. Jednoj knjižici je naručio ja protestantski pop, je naručio Krleži tekst od nas par. Čuj, ovo bi vidi da ja pročitam, jel? Ona ću jako pažljivo čitati. Znaš, glas sam izgubila, dobar glas se lako izgubi. 4 strane, nije puno teksta. Ubit će te Bela, bio je prvi Krležin komentar kada je na nagovor književnika i znatiželje došao pogledati skice koje sam napravila 70. godina. Vjerojatno je već tada slutio da će to biti početak skica za njegov spomenik. Nije bio zadovoljan kiparskim radovima koji su napravili moji kolege prije mene. Sve kritizirao Agustinčića i ne znam koga još, nije bio zadovoljan. Pa ne bi ni ja bila zadovoljna da me sad napravi, bilo bi voljela da me naprave kad sam imala 20 godina. Ne? Šetali smo, sastali smo se na njegovu inicijativu u mom ateljevu Medulićevoj 12. Mario, milosti puna. Nije znao da nisam puna milosti. Ja ne mogu doći sutra, ja mogu doći danas. Bio je nestrpljiv, želio vidjeti svoju sliku u mojim očima. Sliku sada i sutra. Sramežljivo sugerira da napravim samo bistu, ne tijelo. Dugo se zadržao, situacija je napeta. Bila je dosta napeta situacija. Volio je da ga promatram drugim očima, da gledam njegove pokrete, gledam njegove male ruke i mala stopala, gledam cjelinu, pijam ono što je ta cjelina izražava. Nije odustao od toga da me šarmira. A ja ne odustajem od toga da ga gledam drugim očima. I prije sam ga samo slušala. Umoran, sjeo je na onu brijačku sjedelicu na kojoj sam kasnije napravila ovoga krstu Hegedušića, a koji je tada bila obojena u plavo ultramarin. To je njegova boja, kao boja oči gospođe Bobočke iz Povratak Filipa Latinovića, jel? Mislim, tekst je to. Tada sam razmišljala o primjeru o Marcelu Prustu i plavoj čarapi.

Poison na sebe. Evo, viš, tu je ugor, recimo, jedan koga sam lovila. 1,40 m je bio. Tu se ne vidi cijelo. 7,30 kg imam. Na udicu, nije sparangala. Tu trebalo živoga dovući do gore.